0: ser mantell i olda i fos yn coch e dan lag y di gan y baw o fflac yr ylser.
1: Shemai, Tommy Jenkins ydw i, cyfachion o Gymru i bobl, pwy sy'n wrando ar y raglen Un Mundo de Musicas.